0: Радио Брест. Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Новины. Головные.
2: У Бресте 16 годин. У студии Мария Дямчук. Добрый вечер. Сегодня в выпуску. Леониду Тараненко исполнилось 70 год. Протерминованные товары нашли на заправках Брестской области. Белкомат появился у Брестском парку культуры и отпочинку. Про это и иншие далее больше подробязно. Столинский район с рабочим визитом наведала старшиня Совета Республики Национального Сходу Республики Беларусь Наталья Качанова. Прошло выездное посяджение экспертно-консультативного совета при президиуме Совета Республики Национального Сходу Республики Беларусь на тему «Забеспечение сбалансованного развития территорий прос реализацию мер, предугледженных программой развития районов Припятского Полесья на 2025-30 годы». Удельники посяджения обмерковали забеспечение сбалансованного развития территории шляхом реализации мер, предугледженных программой развития районов Припятского Полесья. Наталья Качанова отзначила, что программа развития Припятского Полесья дает свои выники. Поводле ее слов, это питание вельми актуальное, потому что сугучно с основными направками социально-экономичного развития Беларуси на ближайшую пятигодку. Леонида Тараненко с 70-годовым юбилеем повиншавала керавництво Брестской области. Для усёй Брестчыны вялізный гонар быть радзімай легендарного атлета. Ваш жыццёвый спартыўный шлях, які бярэ пачатак у Маларыцкім районе, стаў ярким прыкладам безмежнай мужнасці, жалезнай волі і выбітнага таленту. Ваши триумфальныя перамогі на алімпійскіх гульнях, чэмпіянатах свету і Европы, а таксама феноменальныя рэкорды, назаўжды ўпісаныя ў гісторыю сусветнай цяжкай атлетыкі, праславілі белорусскую землю. Говорится о веншаванні. Умер серебряный призер олимпийских гульняў по стральбе з лука Борис Ісаченко. Про гэта паведамляе Белта со спасылкай на управление спорту Брэскага аблвыканкама. С глыбокім шкадаваннем паведамляем аб тым, што не стала Бориса Валянціновича Ісаченкі, легенды савецкага і беларускага спорту, серебранага прызёра олимпийских гульняў 1980, майстра спорту СССР міжнароднага класа. Яго імя назаўжды ўпісана ў гісторыю стральбы з лука, гаворыцца ў паведамленні. Магчымасцю паразмаўляць напрамую з намеснікам старшыні аблвыканкама Віктарам Рафаловічам сёння скарысталіся жыхары Брэста, Бярозаўскага, Кобрынскага, Лунінецкага і Драгічынскага раёнаў. Узнімаліся пытанні санаторна-курортнага лячэння, аховы здароўя, увекавечвання памяці лётчыка, які загінуў падчас вялікай айчыннай вайны, і праведзеныя пошукавыя работы. Падчас правядзення прамой тэлефоннай лініі грамадзяне атрымалі тлумачэнні на пытанні, якія іх цікавяць. Па асобных зваротах былі дадзены необходимые доручения, а так само шерах из них взяты на контроль.
1: Новины. Головные.
2: Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю правяло рэйды на аўтазапраўкаў і кафэ пры іх па ўсёй краіне і знайшло пратэрмінаваныя тавары ў Брэсцкай вобласці. Размова ідзе пра кансервы і сушана-вяленую рыбу. Беларуснафта, Брэстаблнафтапрадукт і Лукойлбелнафтапрадукт атрымалі афіцыйныя папярэджанні і прадпісанні прыпыніць продаж тавараў са скончаным тэрмінам прыдатнасці. Акрамя таго, у амаль паловы правераных аб'ектаў інспектары выявілі і іншыя парушэнні, па большасці из их дадены рекомендации по устранению. Ситуация поляпшается, але контроль за якостью товаров на АЗС протягивается, каб оборонить покупников и повысить узровень безопасности на заправках. 22 червня на Кобрынскім умацаванні Брэсцкай крэпасці разгорнецца ваенна-гістарычнае дзейства, якое пакажа першы дзень пачатку вялікай айчыннай вайны. Каля тысячы рэканструктараў ажыццявяць падзеі гераічнай абароны. У рэканструкцыі задзейнічаюць аўтэнтычны аўтобус, мотатэхніку, гармату і макет танка. Запланаваны палёт самалёта. На поле выйдуць коні, а таксама будзе разбіты гістарычны дакладны палатачны лагер. Ашуканцы ад імя дырэктара Бярозаўскага камбікормавага завода пішуць паведамленні працаўнікам прадпрыемства. Мэта прымусіць перавесці асабістыя грошы на іх рахункі. Схема махлярства фейк-босу Telegram заключаецца ў тым, што зламыснікі ствараюць дублікат аккаунта рэальнага начальніка і

0: Под маркой проверки спецслужбов або утечки даденных примушает доверливых громадян перевести особистые гроши на их рахунки. Треба ведать, что ашуканцы пишут не у особистые поведомления, а про сгутарку, створенную на двоих человек. Это головная прикмета фейкового аккаунта. Еще одна прикмета – официальные фото у особистых аккаунтах. Нагадаем, у таких выпадках информацию завсёды треба перепроверять про особистые взносины и звонки по проверенных номерах. Белкомат з'явився у Брэскім парку культуры і адпачынку. У бліжэйшы час наведвальнікі парку культуры і адпачынку змогуць набыць у ім семечкі і лясныя арэхі, прыклаўшы банкаўскую карту. Такі корм бяспечны і карысны для стрававання белак. Ён дапамагае пазбегнуць праблем са страўнікам, які ўзнікаюць, калі жывёлы ядуць непрыдатную ежу ад людзей.
1: І аб надвор'і.
0: Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне будзе воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі вобласці кароткачасовыя дажджы, днём месцамі навальніцы. Вецер паўднёвы, паўднёва-заходні 5-10, удзень пры навальніцах парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ўначы ад 8 да 13, удзень ад 15 да 20. У Баранавічах ноччу 8-10, днём 15-17, у Пінску ноччу 10-12, днём 16-18, у Брэсті уначы ад 11 до 13, у дзень таксама 16-18 з плюсам. Марія Дзямчук, служба інфармацыі Радіо Брэст.
1: Навіны. Галоўнае.